0: ben ayak cikin ayak.
1: Ya cikin ayak hinder.
2: Kesici ya, rimato, rimato.
1: Yang aku. Dia dengan jantar ini, aku tak boleh mengendari. Oke, gue. Ya, tanju.
2: Kamatara tuh.